0: sani sannan alami sannan mujin ai sannan mujin talle sannan uba muhammad da muhammadu
1: dan abubakar ne walla ba ji ni ya
0: ba abubakar masha nona alhadiya girman ka ya kai daraja ka ta kai arzikin ka ya riga ya kawo din dadin duniya gaba da masoyi alhaji mai wadana alhaji sani labanin kila labanin ansawa.

Allah Uban Muhammadu to fata saba fari alkama ruwa ke baka an dade ana ruwa kasa tana shanyewa duk inda aka daki daki kan gaban diye ne alhaji mai wada mai kyau ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode ya gode